Ọ̀túnba ní ìyá kí n lè mìnà. A kí ọmọ tí kì í ṣojo, a tó fi ṣe ògùn rán. Ẹlẹ́yinjú àánú ni, ògo ìlú. Ní gbogbo wa nídànrè àti ìfẹ́dọ̀rẹ́ ń fẹ́ o. Láti lọ ṣojú wa, nílé ìgbìmọ̀ aṣojú ṣòfin. Ìyẹn House of Representatives Làbújá, kókó leegun yan, ṣùkú leegun àgbàdo. Ká sọ̀rọ̀ ká ba bẹ́ẹ̀. Ọ̀túnba UK ló nìyẹn o. Ìdànrè ìfẹ́dọ̀rẹ́, èyí tá a dúró lójú kan, bí omi adágún tó gẹ́ o. Ẹni tí ó jà fún wa láti gba gbogbo ẹ̀tọ́ wa wálé, ní ká fi bò wa gbé wọlé o. Honorable Níyì Akínleminu, Ọ̀túnba UK, lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú PDP, ẹgbẹ́ Olombrella, ní ká dìbò wa fún, òun là wá ń fẹ́.

òun ni kẹ́ máa lò káìkáì. Bristol pàtàpàtà. Bẹ́sùn kòkó fún asofagiya. Gbogbo kòkòrò abúkòkò bọ́ dànù rẹ̀ dànù ni dànù wọ dànù kẹ dànù ló máa gbà kú fèéfé. Àlàáfíà wa jí sára kòkó wà yìí. Bẹ́sùn kòkó adúró tán kò ní jábọ́ ní primasure. Pàtàpàtà. Ẹ̀yin ọlọ́dún tòmátò ẹ̀pà ẹ̀wà mọ́tò òwú. Àbílẹ̀ kẹ́. Pàtàpàtà dà púpọ̀ fún yín. Ẹ

0: Mọ̀ní àyìn lọ́hùn díẹ̀ ni ẹ mọ̀ wípé tí má ti ṣètò èmi ò lè mọ́ yin olúwa o.
1: Ọba tó dá wa láwò rárá rẹ̀.
0: Ẹni tí ò bá ti ṣe kíni tí ò bá lọ́rẹ̀ létí.
1: Ẹ sọ sí.
0: À ń bèlè ntà sí ọ̀tá létí ìfò.

0: kúrẹ́ oríṣiríṣi nínú ẹyọ kan.
1: Mo ní ajá wọ̀ gbóró lọ.
2: Akọrin dé bá súnmọ́ ajá.
3: Akọrin.
1: Bẹ́ẹ̀ lábala kejì la máa ṣàfikún. Báyìí. Torí ó ti fẹ́ kàn yín o.

0: One FM. Ilé iṣẹ́ rédíò tó ń gbó táyé ń gbọ́. Ṣé ẹ rí bó ṣe ń já lóló tó rinlẹ̀ tó gbàgbóró kankan? Tewé tàgbà ó yá, ẹ jẹ́ ká jọ gló papọ̀. Ìlànà akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ń làwọn tẹ̀lé. Níbi ká ṣètò tó mọ́gbọ́n wá, ìròyìn tó jálé jáko lórí Glo FM lẹ́ ti gbọ́.
1: Ìkéde àti ìpolówó ọjà tó lẹ mọ́jà yín tà ní kíákíá pẹ̀lú eré ìdárayá ló mú kí iléeṣẹ́ Glo FM ó ṣàrà ọ̀tọ̀.
0: Glo 99.1 FM tó ń bẹ níjà pàkúrẹ́. Gbogbo aráyé ló ń gbọ́, tẹ̀gàn ló kù.

0: láti ilé iṣẹ́ rédíò ìpínlẹ̀ ondo sunshine 96.5 FM alálàyé akíkàbọ̀ padà láti ẹ̀ka ìkéde àti ìpolówó ọjà wa lókè ẹ̀dà ìrètí àti mọ́wọ́ ìkéde àti ìpolówó ọjà tí a ní fún sáà yìí wá sí tí ìgbọ́yín ibi báyìí náà ni màá ti máa dágbé fún yín òpó tó di ní ọjọ́ mìíràn tí ẹ̀tún máa pàdé mi gẹ́gẹ́ bíi akéde ètò nígbà samuel akínṣíwájú òun náà ni yóò tẹ̀síwájú nítorí òun náà ni akéde ètò fún abala kẹta ètò ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ wa tò ní títí dìgbà náà kí a fi ire àti ayọ̀ kí a fi pàdé.
1: FM alálàyé.

bẹ́ẹ̀ ni amúlòdùn náà ni wá sunshine 96.5 fm alálàyé akin kábọ̀ padà láti ẹ̀ka ìròyìn àdúrà tó lọ iléeṣẹ́ wa ni sunshine fm alálàyé ní báyìí ètò tí ọkùnsùnkàn náà ni ètò ìkínilédè ondo pẹ̀lú buniru ikushika ẹ̀rọ bá bọ̀.

0: sí ọ ló ń fà á.
1: Ìmáṣẹ́rù
0: ẹgbẹ́ kí má ṣe. Ṣùgbọ́n tó o bá ti dọ́dọ̀ bàbá ọ̀rọ̀ Aláàjì Ṣéhù Làọ́là, bàbá àtẹ́lẹ̀ ọ̀là Bọ́là, wẹ́ẹ̀nsẹ̀ Olúwa Prayer Center.
1: Ìràwé ìkókó.
0: Ìwọ má ṣá àti ìkọ́kọ́ sọ nǹkan kan ná.
1: Ìràwé ọ̀dọ́.
0: Àtẹ́lẹ̀ wà ní kọ́ ọ̀nà wájú. Ọgbọ́n tí mo wí. Àní ọmú tí ì sọ nǹkan kan tó o bá dọ́dọ̀ bàbá. Tó o bá ti na àtẹ́lẹ́rọ̀ rẹ síwájú. Ó ti di dandan kí bàbá ṣàlàyé gbogbo ogun tí ń yọ ayé ẹ̀ lẹ́nu. Àti ọ̀nà àbáyọ kúrò nínú ẹ̀. Ìyẹn ni kì í jẹ́ kí ẹ̀dá fo ògùn ẹ̀tẹ̀ kó fi máa ń wo làpálàpá.
2: Bẹ́rẹ̀gbọ́ tutù ẹ̀bù fún kó mú. Torí bí o bá sí ọlọ́ọ̀bẹ àdàtẹ́, aláya máa ma bí ìmọ̀ kò rí dùnú, àwáyé máa ma gbà.
0: Ǹjẹ́ gbogbo àgàn tí wo ojú ọlọ́run fọ́mọ?
2: Aláwú láti ìfù aláàánú máa fowó yámí.
0: Gbogbo onílẹ̀ ẹ̀tọ́ wà àlàbọ̀sùn.
3: Fowó yámí ilẹ̀ àwùjọ.
2: Máa fowó yámí.
0: Oríṣiríṣi ogun ní da oníkálukú láàmú.
3: Máa fowó yámí ilẹ̀.
0: Ẹlòmíì owó ní wá.